Næsti sangur eitir Free as a Bird. Eg skal lukka geva deg nokkra at hugsa um. Ta var einn af ein sum seia so. Gud, han elskar fuglar og han skapte trø. Menneskir, tei elskar fuglar og skapte bur.